Fatim gay sama bay ba ci chago pe Fatim gay bare tind gay bare lañu jox aram pak go ñam am ci cheikh fan sama ayi al abifal sama ligner bi may joy ba tay no pe guma par kuma te jox ma la ci mbantoy jëna ko mbaayu mi dekk su bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim gay cheikh fal magna par kuma te jox ma